0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒男です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんの

ご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当電話 075-432-1208 075-432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: This is Radio Mix Kyoto 87FM。
2: 絵本大好き、
3: 絵本のサムリエ、
2: 絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き、絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、今日は大垣書店競争事業部の河合千秋さんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。河合さん、こんにちは。
4: こんにちは。
2: 今日よろしくお願いいたします。

0: よろしくお願いします。
1: この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。第2第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは絵本大好き絵本のソムリエスタートです。絵本大好き絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。では早速、大垣書店競争事業部の河合千秋さんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。
0: はい、私が紹介したい絵本は道で、作者の方が三浦太郎さんで、出版社はアスナロ書房です。
1: はい、はい、
0: でこちらが男の子と女の子とワンちゃんがこう道をとことこと歩いていくっていうお話、絵本になるんですけども、その道が本当にいろいろと書かれていて、まあ普通の平坦な道もあったりとか、あとは坂道があったりとか、そして下り道があるっていう、いろんな道を男の子と女の子がこう歩いていくんですね。これをこう読んでいると、どちらかなんというか、これをもらったある、私が絵本のプロと呼ぶ方にもらったんですけど、その方が私が移動するときにくれて、でこう読んでいくと自分の人生と重なるような感じで読めて、すごくこう感極まった思い出があるので、はい、こう最近こう5月こう新生活が始まったり新学期が始まったりとかして、ちょっと不安に思っている方とか、こうこの先どうなるんだろうなっていう方に届けたいなと思って今回紹介します。
1: はい、
0: はい、でこれがこう本当にいろんな道が書かれていて、こうおすすめというか好きなポイントが、こうワンちゃんがこう男の子と女の子の後ろをこうとことこと歩いていく感じで、みんなで一緒に歩いていくっていうのがすごいこう楽しいなって思いますし、
1: はい、
0: こう例えばこう自分、そうですね、このすいません、疲れたらちょっと寄り道っていう、こう歩いていく、
1: ね、はい、寄り道してますね。
0: そうなんですよ、歩くだけじゃなくって、こうちょっと疲れたら寄り道していいんだよっていう風に言ってもらえるような感じがあって、すごくこう安心感があるなと思っています。で例えばこう迷い道、路地裏の道もあるし、こうどこのこう踏切のところではこうちょっと待ってみたりとかっていう風に書いてあるので、なんかその道をいろいろと辿っていけるっていうのは、こう読み聞かせも多分楽しめますし、こう大人の方が読んでも心が温まるというか、でお子さんと子供でこうお母さんから子供にこう読んであげるっていうのも、すごくメッセージが伝わってきていいのかなって思っています。
1: はい
0: はい、でこの作者の方が三浦太郎さんっていうんですけど、
1: はい、
0: こう本屋で働いてると、くっついたっていう絵本だったりとか、電車が来ましたっていう絵本だったり、
1: はい、
0: あとは変身動物っていう、こう正方形型の絵本があるんですけど、その赤ちゃん絵本とかでよく紹介されてるなっていうイメージがあって、うんうん、今回そのプロの絵本のプロと私が読んでる方にもらった時に、あ、こう三浦太郎さんってこんな絵本も描かれるんだっていう、すごいこう幅広い絵本を描かれるんだなっていう印象がありますね。
1: で諸岡さんもそうおっしゃってましたけども、赤ちゃん絵本が多いんですよね。
2: どっちか言ったらイメージ的には赤ちゃん絵本のね、うん、出してあるイメージが強いけどね、うん、豊田和彦さんと同じような感じで、
1: あ、なるほど、
2: 非常にこの方も売れっ子です、
1: ね、そうですね、はい、で今回はちょっと違った感じ、
0: あ、そうです ね、ちょっと違った感じで、うん、はい、でなんていうんですかね、この好きなところが、好きというか、こう後から気づいたんですけど、表紙の道がずっと最後までつながっていくんですよ。
1: はい、
0: でこの表紙

0: 真ん中下ぐらいにこう赤いクレヨンで描いたような、あの道が描いてあって、そこをこう男の子と女の子が歩いていくんですけど、こうめくってで、この見返しっていうんですかね、このめくったところもこう線が一本続いているし、そこからあのタイトルの道っていうのがあって、そこも続いているし、これを最初は全然気づいてなかったんですけどそこに気づいた時に、あ、三浦さんすごいっていう風に、はい、こうなんて統一感のあるこうクレヨン、道が書かれているっていうのはすごく素敵なこうアイディアだなって思っていました。
1: ずっとこれ続いてるんですね、このオレンジ色の道が。
0: はい、
1: はは
0: すごいなって
1: あ、お尻まで行きますね。あ、
0: ちゃんとお尻まで行くんですよ。
1: はあ、なるほど、
0: はい、で今気づいたんですけど、
1: ええ、
0: これ一周回ってるんですねこの裏の表紙にもつながっていて、
2: そうです、ね、
0: はい、
2: う遊び心満点やね。
0: 満点ですね、でこの絵がなんていうんですか、どっちかっていうとシンプルなこの絵、うんうん、になってるんですけど、そこで表される例えば男の子がキャップをかぶってるんですけど、ええ、そのキャップがこう下り道になるとちょっと上を向いて風をこう感じていたりとか、あとはそれこそワンちゃんがこう登っていたりとか、ジャンプをするシーンがあるんですけど、そこだとちょっと耳が垂れているワンちゃんなので、こう耳がこう跳ねていたりとかして、すごい可愛いなって思ってます。
1: 細かいところまで、
0: はい、うん、そうなんですよね。で、この道がただ歩いているだけじゃなくて、最後の方で道が途切れてしまうところがあるんですね、でその子たちがどうするのかなって、ちょっとこう道がなくなっておろおろしちゃうのかなって思ったら、次のページではもうジャンプをしてその道がなくてもこうそれって言ってジャンプをしていくんですね、そうするとちゃんと道が、はい、どんどん進めば道ができるよって書いてあって、うんうんうん、こう道がないように見えるけど、うん、進んでいったら自然と道はできるんだっていう風にメッセージを、はい、受け取ります。
1: そうですね、
2: はは、奥が深いね。
1: そうですよね、
0: すごい奥が深いですね。
1: なんかこう人生ですよね、
0: 人生ですよ ね、
1: ね、
0: 本当にちょうど私がこう移動したりとか、こう新生活を始めるっていうタイミングでもらったので、うん、ちょっと不安を感じるところもあったんですけど、うん、その不安がこうこの道に重なって、あ、大丈夫だなっていう風にこう、もらった方にもこう背中を押してもらえるような感じでしたし、うん、こう自分でも自信が持てるようになりました、ね、はい、
1: なんか言葉もなんかちょっとこうリズム感がありますね。
0: そうです ね、本当に言葉にもリズムがあって、
1: 読んでてもね、
0: はい、こう声に出したくなるような、
1: そうですね、
0: はい、感じですね。
1: 楽しく読み進んでいけますね。
0: そうですね、本当になんていうか詩を読んでいるような感じの、うんうんうん、はい、
1: 本当ですね、
0: 言葉ですね。
1: いや、楽しい。
0: しかもそのたくさん文章があるんじゃなくって、うんうんうん、こう見開きで一文みたいな感じになっているので、うん、そうですね、そのいかにこうコンパクトに、そしてコンパクトにまとめて、でもかつメッセージがこう込められていてっていうのが伝わってくる、この本当に素敵な絵本だなと思ってます。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: いや、こう街並みとかも描かれてて、はい、ちょっとなんか懐かしい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 商店街みたいなとこもありますね。
0: そうですね、懐かしい感じですよね。なんかこうちょっと寄り道、さっき私が言ってたこの疲れたら寄り道とか、こう、うん、休んでるところなんかも、うん、なんか駄菓子屋さんみたいな感じの、
1: そうですよね、
2: 絵、はい、もあれやな、色がたくさん使われてるわけないけど、
1: そうです ね、
0: そうですね、はい、
2: 逆にそれが見る人に非常に想像力をかきたてる絵になってね、ね、
1: そうですね、
0: うん、そうです
1: ね、 ね、このオレンジの道は際立ってますよね。
0: だから
1: その分ね、うん、他に色が、ね、ないの で、
0: うん、
2: そうです、モノクロは主流やけども、
1: うんうん、ね、うん、面白いですよね、
0: うん、
1: 本当にこの少年と少女がとっても可愛い
0: 本当に可愛いですよね、この丸い感じで、はい、でほっぺもこうちょっと赤くなっている感じがあって、うん、はい、なんていうかこう小学校の頃の自分を思い出すような
1: そうで

0: ね。
1: ちょっと重なるような感じがあり
0: そ
1: ます
0: うです
1: ね。
0: よね。うわ、いや私このね、雷さんが出てくるのがね、ちょっとこれなんか俵屋争奪の絵に出てくる
1: 確か
0: 感
1: に、
0: じの
1: はい、
0: 雷さんですよ。
1: ちょっとこう、なんていうんですかね、ザ・雷さんみたいな感じがあって。
0: いや、面白いなと思ってね、これすごいな。
1: いや、すごいですよね。
0: はい。
1: 本当にこうシンプルなところと、こう本当にお店とか細かく書かれているところが、はい、素敵だなと思ってますね。
0: はい、そうですよね。いや、なかなか道っていうからどんなお話なのかしらと思っていたんですが、こう次どうなるんだろう、どうなるんだろうっていう期待を持ちながらね、見ることが、読むことができ
2: だ
0: ま
2: か
0: す
2: ら
0: ね。
2: ページをめくる人に非常に考える余地があるというのかね、
0: そうです
2: うん、素晴らしい絵本ですね。
0: ね。
1: そうですね。
0: いや、すごいわ、これは。いや、楽しい。
1: 楽しいですよね。
0: ねえ。
1: この坂道を登っている時のこの男の子の表情とかが、こうちょっとこう必死に 登っているか、自転車で登っているんですけど、それ大変なんだろうなっていう感じもありつつ、でその次に下り道があって、でそこはこう勢いよく、ちょっとこう男の子も楽しそうな感じの顔になっているので、なんかすごいこう自分もこんな感じの顔をしてたんだろうなみたいな。
0: そうですね。
1: はい。
0: このシンプルな絵の中にそれがすごくこう分かりやすく表現されてますよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。はい。
0: さすがですね。
1: さすがですね。
0: ねえ、と思いますね。いや、そうですか。いや、楽しい、かわいい絵本。
1: とっても可愛いんですよ。
0: そうか。
1: もう本当にリアルな部分とシンプルな部分で、そのシンプルの中にこう自分だったらどんな道だったかなっていうふうに考えさせられるような感じで、
0: そうです
1: はい、すごく好
0: ね。
2: 季節もいろいろあるみたいな。
1: あ、そうです
2: ね
1: ね。その寒い雪道では、スキーを男の子と女の子
2: 真
1: が、
2: 夏
1: はい、
0: かわいい ど
2: あ
0: こ見てもかわいいです。
2: 暑い砂漠道って書いてあるから、
0: ねえ、そうですね、ラクダも乗ってます
1: そう
0: ね。
1: ですね、暑い砂漠道は
0: いや
1: ラクダに乗っ
0: ー、
1: て
0: すごいすごい。
1: ちょっとこのワンちゃんが舌を出してこう暑いよっていう感じになってるのも可
0: そう
1: 愛い
0: で
1: です すね。
0: ね。いや、すごいな。かわいい本
1: とて
0: で
1: も
0: す。
1: 可愛いんですよ。
0: はい。今日はですね、大垣書店競争事業部の川地明さんに、道、三浦太郎作、出版社アスナロ書房、こちらをご紹介していただきました。さあ、それでは大垣書店の何か催しなんかがあったらお知らせいただけますか。
1: はい、まず5月23日から6月30日まで、イオンモール京都店で愛に行ける出版社フェスっていうのを開催しています。
0: はい。
1: はい、こちらが、全部で25社ぐらいの出版社さんが各ブースをセッティングというかしてもらって、で、好きな本というか、その出版社ごとにこう本を選べるっていうところになってます。で、特にその1ヶ月間期間があるんですけれども、5月30日と31日、6月13日と14日は実際に出版社の方が来られて、でこの本はどういう本なんですよというか、おすすめもらったりとか、今気になってる本がどんな本ですかっていうふうに、実際に出版社の方とお客さんがお話しできるっていう期間もあります。
0: わあ、楽しそうですね、こ
2: ちょっ
0: れ。
2: と説明してくれはんねや。
0: そうですよね。
2: ね
0: いや、諸岡さん、これはもう絶対行くべきですよね。
2: これは本の好きな人は絶対行
0: ね
2: かなきゃね。編集者と喋れるかもわからんしね。まあ、営業の方も来られるやるし。
0: いいですね。
1: そうなんですよ。私、去年行ったんですけど、
0: ええ。
1: そこで欲しい本をもう一応リストにして今年こそ買おうっていうふうに、で去年ももう買っちゃったんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: スタッフとして行ったはずなのに、終わり間際に買うっていうことをしているので、もうお話ししてたら絶対買いたくな
0: な
1: る、
0: りますね。
1: はい、イベントです。
0: 楽しみですね。これ、6月の30日まで開催中なんですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、わかりました。他にもありますか？
1: はい、6月6日の14、14時から、6月6日土曜日14時からは、大垣書店の本社のビル、北大路の近くの本社のビルで、

0: 柴田元幸さんの講演会が開催されます、
1: はい、
0: でこちらがエドワード・ゴーリーを訳す楽しみというタイトルで柴田さんにお話しいただく予定です。
1: はい、いや、はい、なかなかこれも興味深い、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、私もあのエドワード・ゴーリーがあの好きで結構絵本とかを読んでいて、うんうん、その役者の方に来ていただけるっていうのはちょっとどんなお話が聞けるのかなっていうのも気になりますし、あのゴーリー の文英語の文章ってちょっとこう変わっているるんですね。普通の文章とはやっぱりあのゴーリー感が出ている独特な、はい、文章なんですけど、はい、それをこう日本語に訳すってなった時に結構こう難しいだろうな、普通の英語の文を訳すのとはまたちょっと違ったこだわりとかがあるんだろうなっていう風に気になっていたので、実際に役者の方にお話を聞けるっていうのはちょっと私自身ぜひ聞きたいなと思ってます。
1: ぜひぜひ行きたい方はどうしたらいいんですか？
0: はい、こちら大垣書店のサイトに、うん、お申し込みの QR がありますので、はい、そちらを読み取っていただくか、あのお申し込みのフォーム あのボタンがありますので、そちらをあのクリックしていただければ申し込みできます。
1: はい、わかりました。
2: 事前に申し込みが必要ないね。あ、
0: そうですね、事前に申し込みが必要ですね。で、会場参加が50名でオンライン参加もあのご用意してますので。
1: そうなんだ、
0: はい、難しいよっていう方はぜひオンライン参加でも、うん、あの聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。今日は大垣書店競争事業部の河合千晶さんにおすすめの絵本を紹介していただきました。河合さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 絵本大好き、絵本のソムリエ、今日楽しかったです ね、諸岡さん。
2: 楽しい絵本を紹介してもらったですね。
1: ねえ、うん、さて、この番組再放送がございます。第2第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。どうぞこちらもお聞きになってください。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
2: 諸岡弘、
1: 鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 体験学原由伸です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市

発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: プラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
7: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店

舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコまちステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto
1: もうすぐランチタイムです。健康を守るためお部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都、月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を

0: 考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト、京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児・乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局、救命講習のご案内@

京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳生です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: This is Radio Mix Kyoto 87FM.
2: 絵本大好き。
3: 絵本のサムリエ。
2: 絵本大好き、絵本のサムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、今日は大垣書店競争事業部の河合千秋さんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。河合さん、こんにちは。
4: こんにちは。
2: 今日よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。第2、第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは、絵本大好き絵本のソムリエスタートです。絵本大好き絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。では早速、大垣書店競争事業部の河合千秋さんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。
4: はい、私が紹介したい絵本は道で、作者の方が三浦太郎さんで、出版社はアスナロ書房です。
2: はい、はい、
4: でこちらが男の子と女の子とワンちゃんがこう道をとことこと歩いていくっていうお話、絵本になるんですけども、その道が本当にいろいろと書かれていて、まあ普通の平坦な道もあったりとか、あとは坂道があったりとか、そして下り道があるっていう、いろんな道を男の子と女の子がこう歩いていくんですね。これをこう読んでいると、どちらかなんというか、これをもらったある、私が絵本のプロと呼ぶ方にもらったんですけど、その方が私が移動をするときにくれて、でこう読んでいくと自分の人生と重なるような感じで読めて、すごくこう感極まった思い出があるので、はい、こう最近こう5月こう新生活が始まったり、新学期が始まったりとかして、ちょっと不安に思っている方とか、 この先どうなるんだろうなっていう方に届けたいなと思って今回紹介します。
2: はい、
4: はい、でこれがこう本当にいろんな道が書かれていて、こうおすすめというか好きなポイントが、こうワンちゃんがこう男の子と女の子の後ろをこうとことこと歩いていく感じで、みんなで一緒に歩いていくっていうのがすごいこう楽しいなって思いますし、
2: はい、
4: こう例えばこう自分、そうですね、このすみません、疲れたらちょっと寄り道っていう、こう歩いていく、
2: ね、はい、寄り道してますね。
4: そうなんですよ、歩くだけじゃなくって、こうちょっと疲れたら寄り道していいんだよっていう風に言ってもらえるような感じがあって、すごくこう安心感があるなと思っています。で例えば

0: えばこう迷い道、あの路地裏の道もあるし、こうどこのこう踏切のところではこうちょっと待ってみたりとかっていう風に書いてあるので、なんかその道をいろいろと辿っていけるっていうのはこう読み聞かせもあの多分楽しめますし、こう大人の方が読んでもあの心が温まるというか、でお子さんと子供でこうお母さんからあの子供にこう読んであげるっていうのもすごくメッセージが伝わってきていいのかなって思っています。
1: はい
0: はい、でこの作者の方が三浦太郎さんっていうんですけど、はい、あのこう本屋で働いているとくっついたっていう絵本だったりとか、電車が来ましたっていう絵本だったり、はい、あとは変身動物っていう、 こう正方形型の絵本があるんですけど、その赤ちゃん絵本とかでよく紹介されてるなっていうイメージがあって、うんうん、今回そのプロ の, あの絵本のプロと私が読んでる方にもらった時に、あこう三浦太郎さんってこんな絵本も描かれるんだっていう、すごいこう幅広いあの絵本を描かれるんだなっていう印象がありますね。
1: ね、あの諸岡さんもそうおっしゃってましたけども、赤ちゃん絵本が多いんですよね。どっち
2: かに言ったら、あのイメージ的には赤ちゃん絵本のね、うん、あの出してあるあのイメージが強いけどね、うん、豊田和彦さんと同じような感じで、
1: あなるほど、
2: 非常にあのこの方も売れっ子です、
1: ね、そうですね、はい、で今回はちょっと違った感じ。
0: あそうです ね、ちょっと違った感じで、うん、はい、でなんていうんですかね、この好きなところが好きというか、こう後から気づいたんですけど、表紙の道がずっと最後までつながっていくんですよ。
1: はい、
0: でこの表紙の、真ん中下ぐらいにこう赤いクレヨンで描いたようなあの道が描いてあって、そうですね、そこをこう男の子と女の子が歩いていくんですけど、
1: はい、
0: こうめくってこの見返しっていうんですかね、このめくったところもこう線が一本続いているし、そこからあのタイトルの道っていうのがあって、そこも続いているし、これを最初は全然気づいてなかったんですけどそこに気づいた時に、あ三浦さんすごいっていう風に、はい、こうなんて統一感のあるこうクレヨン、道が描かれているっていうのはすごく素敵なこう、うん、アイディアだなって思っていました。
1: ずっとこれ続いてるんですね、このオレンジ色の道が。
0: はい、
1: はは
0: すごいなって
1: あお尻まで行きますね。
0: あちゃんとお尻まで行くんですよ。
1: はなるほど、はい、
0: で今気づいたんですけど、
1: ええ、
0: これ一周回ってるんですねこの裏の表紙にもつながっていて、
1: そうです、ね、
0: はい、
2: う遊び心満点やね。
0: 満点ですね、でこの絵がなんていうんですか、どっちかっていうとシンプルなこの絵になってるんですけど、うんうん、そこで表される例えば男の子がキャップをかぶってるんですけど、ええ、そのキャップがこう下り道になるとちょっと上を向いて風をこう感じていたりとか、あとはあのそれこそワンちゃんがこう登っていたりとか、ジャンプをするシーンがあるんですけど、そこだとちょっとあの耳が垂れているワンちゃんなので、こう耳がこう跳ねていたりとかして、すごい可愛いなって思ってます。
1: 細かいところまで、
0: はい、うん、そうなんですよね。でこの道があのただ歩いているだけじゃなくて、最後の方であの道が途切れてしまうところがあるんですね。でその子たちがどうするのかなって、ちょっとこう道がなくなっておろおろしちゃうのかなって思ったら、次のページではもうジャンプをしてその道がなくてもこうそれって言ってジャンプをしていくんですね。そうするとちゃんと道があの、はい、どんどん進めば道ができるよって書いてあって、うんうんうん、こう道がないように見えるけど、うん、進んでいったら自然と道はできるんだっていう風にあのメッセージを、はい、受け取ります。
1: そうですね、
2: はは奥が深いね。
1: そうですよね、
0: すごい奥が深いですね。
1: なんかこう人生ですよね
0: 人生ですよ ね、
1: ね、
0: 本当にちょうど私がこう移動したりとかこう新生活を始めるっていうタイミングでもらったので、うんうん、ちょっと不安を感じるところもあったんですけど、その不安がこうこの道に重なって、あ大丈夫だなっていう風にこう、うん、あのもらった方にもこう背中を押してもらえるような感じでしたし、うん、こう自分でも自信が持てるようになりました、ね、はい、
1: なんか言葉もなんかちょっとこうリズム感がありますね。
0: あそうです ね、 ね、本当に言葉にもリズムがあって
1: 読んでてもね、
0: はい、こう声

0: 出したくなるような、
1: そうですね、
0: はい、感じですね。
1: 楽しく読み進んでいけますね。
0: そうですね、本当になんていうか詩を読んでいるような感じの、うんうんうん、はい、
1: 本当ですね、
0: 言葉ですね。
1: 楽しい。
0: しかもそのたくさん文章があるんじゃなくって、うんうんうんうん、こう見開きで 一文みたいな感じになっているので、うん、そのいかにこうコンパクトに、そしてコンパクトにまとめて、でもかつメッセージがこう込められていてっていうのが伝わってくる、この本当に素敵な絵本だなと思ってます。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: いやこう街並みとかも描かれてて、はい、ちょっとなんか懐かしい感じの、
0: そうですね、
1: 商店街みたいなとこもありますね。
0: そうですね、懐かしい感じですよね。なんかこうちょっと寄り道、さっき私が言ってたこの疲れたら寄り道とか、こう、うん、休んでるところなんかも、うん、なんか駄菓子屋さんみたいな感じの。
1: そうですよね、
2: はい、でも、あれやな、色がたくさん使われてるわけないけど、
1: そうです ね,
0: そうです ね, ね、はい、
2: 逆にそれが見る人に非常に想像力をかきたてる絵になってね。ね、
1: そうですね、
0: うん、そうです
1: ね, ね、このオレンジの道は際立ってますよね。
0: だからその分
1: ね、うん、他に色が、ね、ないので、
2: うん、モノクロは主流やけども、
1: うんうん、ね、うん、面白いですよね。
0: うん、
1: 本当にこの少年と少女がとっても可愛い
0: 本当に可愛いですよね、このあの丸い感じで、はい、であのほっぺもこうちょっと赤くなっている感じがあって、うん、はい、なんていうかこう小学校の頃の自分を思い出すような
1: そうそうそう、はい、そうですね、
0: ちょっと重なるような感じがありますね。
1: うん、そうですよね。うん、私このね、雷さんが出てくるのがね、うん、ちょっとこれなんか田原屋宗達の絵に出てくる感じの雷さんですよ、は
0: い、ちょっとこうなんていうんですかね、ザ・雷さんみたいな感じがあって、そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: いや面白いなと思ってね、これすごいな、
0: いやすごいですよね、
1: はい、
0: 本当にこうシンプルなところとこう本当にあのお店とか細かく描かれているところが、はい、素敵だなと思ってますね。
1: はい、うん、そうですよね。いやなかなかあの道っていうからどんなお話なのかしらと思っていたんですが、はい、あのこう次どうなるんだろう、どうなるんだろうっていう期待を持ちながらね、見ることが読むことができますね。
2: だからページをめくる人に非常にあの考える余地があるというのかね。
1: うん、そうですね、うん、
2: 素晴らしい絵本ですね。
1: はい、いやこれはいや楽しい、
0: 楽しいですよ ね,
1: ね、
0: この坂道を登っている時の、うん、この男の子の表情とかがこうちょっとこう必死に登っているか、うん、自転車で登っているんですけどそれ大変なんだろうなっていう感じもありつつ、でその次に下り道があって、うん、でそこはこう勢いよくちょっとこう男の子も楽しそうな感じの顔になっているので、なんかすごいこう自分もこんな感じの顔をしてたんだろうなみたいな。
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: このシンプルな絵の中にそれがすごくこう分かりやすく表現されてますよね。
0: そうですね、はい、
1: さすがですね、
0: さすがです ね,
1: ねと思いますね、はい、いやそうですか、はい、いや楽しい、可愛い絵本、
0: とっても可愛いんですよ。
1: そうか、
0: もう本当にリアルな部分とシンプルな部分で、うんうん、そのシンプルの中にこう自分だったらどんな道だったかなっていう風に考えさせられるような感じで、
1: うんうんうん、そうですね、
0: はい、すごく
2: 季節もいろいろあるみたいな。
0: あ、そうです ね, ね、その寒い雪道では、うん、あのスキーを男の子と女の子、
2: 真夏、
0: はい、
1: かわいい、どこ見てもかわいいです。
2: 暑い砂漠道って書いてあるから
1: ね、うん、そうですね、ラクダも乗ってますね。
0: そうですね、暑い砂漠道はラクダに乗って、
1: すごいすごい
0: ちょっとこのワンちゃんが舌を出してこう暑いよっていう感じになってるのも可愛いですね。
1: そうですね、うん、いやすごいな、可愛い本
0: でも可愛いんですよ。
1: はい、今日はですね、大垣書店競争事業部の川地明さんに道、三浦太郎作、出版社アスナロ書房、こちらをご紹介していただきました。さあそれでは大垣書店の何か催しなんかがあったらお知らせいただけますか。
0: はい、まず5月23日から6月30日までイオンモール京都店で愛に行ける出版社

0: フェスっていうのを開催しています。
1: はい、
0: はい、こちらが、全部で25社ぐらいの出版社さんが各ブースを、うん、セッティングというかしてもらって、で、好きな本というかその出版社ごとにこう本を選べるっていうところになってます。で、特にその1ヶ月間期間があるんですけども、5月30日と31日、6月13日と14日は実際に出版社の方が来られて、でこの本はどういう本なんですよというか、おすすめもらったりとか、今気になってる本が どんな本ですかっていうふうに実際に出版社の方とお客さんがお話しできるっていう期間もあります。
1: わあ、楽しそうですね、これ。
2: ちょっと説明してくれはんねん。
1: そうですよね。いや、諸岡さん、これはもう絶対行くべきですよね。
2: これは本の好きな人は絶対行くべきね。編集者と喋れるかもわからんしね。まあ営業の方も来られるやるし。
1: いいですね。
0: そうなんですよ。私去年行ったんですけど、そこで欲しい本をもう一応リストにして今年こそ買おうっていう風にで去年 もう買っちゃったんですよ。
1: そうなんですか。
0: スタッフとして行ったはずなのに終わり間際に買うっていうことをしているので、もうお話ししてたら絶対買いたくなる。
1: なりますね。
0: はい、イベントです。
1: 楽しみですね、これ。6月の30日まで開催中なんですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: はい、わかりました。他にもありますか？
0: はい、6月6日の14時から、6月6日土曜日14時からは、大垣書店の本社のビル、北王子の近くの本社のビルで、柴田元幸さんの講演会が開催されます。
1: はい、
0: でこちらがエドワード・ゴーリーを訳す楽しみというタイトルで柴田さんにお話しいただく予定です。
1: はい、いや、はい、なかなかこれも興味深い、
0: うん、そうですね。私もエドワード・ゴーリーが好きで結構絵本とかを読んでいて、うんうん、その役者の方に来ていただけるっていうのはちょっとどんなお話が聞けるのかなっていうのも気になりますし、ゴーリー の英語の文章ってちょっとこう変わっているんですね。普通の文章とはやっぱりゴーリー感が出ている独特な
1: 感
0: 文章なんですけど、はい、それをこう日本語に訳すってなった時に結構こう難しいだろうな、普通の英語の文を訳すのとはまたちょっと違ったこだわりとかがあるんだろうなっていう風に気になっていたので、実際に役者の方にお話を聞けるっていうのはちょっと私自身ぜひ聞きたいなと思ってます。
1: ぜひぜひ行きたい方はどうしたらいいんですか？
0: はい、こちら大垣書店のサイトに、うん、お申し込みの QR がありますので、はい、そちらを読み取っていただくか、お申し込みのフォーム のボタンがありますので、そちらをクリックしていただければ申し込みできます。
1: はい、わかりました。
2: 事前に申し込みが必要ないね。あ、
0: そうですね、事前に申し込みが必要ですね。で、会場参加が50名でオンライン参加もご用意してますので。
1: そうなんだ。
0: はい、難しいよっていう方はぜひオンライン参加でも聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。今日は大垣書店競争事業部の河合千秋さんにおすすめの絵本を紹介していただきました。河合さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 絵本大好き絵本のソムリエ、今日楽しかったですね、諸岡さん。
2: 楽しい絵本を紹介してもらったですね。
1: ねえ、うん、さて、この番組再放送がございます。第2、第4土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。どうぞこちらもお聞きになってください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
2: 諸岡弘、
1: 鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ガラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高上根学区山口です。
14: 辻です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオ

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio

ウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。

安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域

継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

kiss me. Fresh.

0: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝では、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では

0: に関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: ございます。
1: います
2: はい、くももの二人はラジオ自体3回目のご出演ということで、
1: そうですね。
2: いかがですか？
3: 緊張します。あ、
2: なんと。ラジオはまだ慣れない
1: そうですね3回もやっている
3: 慣れませんね。
2: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
1: ほんまですか？
3: それは良かったです。良かったです。
2: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
1: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、うんうん、やってたねみたいに
2: 言って、嬉しい、
1: はい、なんかちょっと恥ずかしいような演奏やったらね、まだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとか ね、
3: そうね、
1: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので
2: え、本当ですか？
1: 本当です、本当です。もう、はい、
2: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
1: いや嬉しいです、それは本当に。
2: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか？
3: はい、やっぱりまあ4月5月に
2: 合わせていただいて
3: けれども、春のね、
1: 春ね、
3: 季節を感じられる曲を、
1: うん、そう、そして、まあ、卒業シーズンや
3: し、そうですね、という感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、うんうんうん、
1: あとはまあこっちにね、スローページとかは
3: そうです、ね、
1: 結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うんうん、それ以外 の、 この日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。
2: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃる、はい、ということですね。お時間になりましたので、
1: はい、
2: 後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
3: はい、はい、
2: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: では、
3: はい、インタビューの中で、
1: はい、
3: まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
1: はい、
3: まあ、正直なところね、本当にどういう
1: 何を言い出そうい
3: やいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、まあ、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。うん、いうふうに思っているところではございます。
1: まだ計画段階
3: なんです、はい、そうそう、まだ計画段階なんです
1: 聞きたいね、確かに、
3: うん、そうでしょう、
1: はい、
3: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。こういろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて、明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street。 こちらをお届けしたいと思います。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います、
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます、
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオ、くももの、お二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。

まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: Music Page Radio。イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
0: Music Page Radio。
2: でこう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらのナンバーを

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

0: Music Page Radio。さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。ミュージックページラディオ、
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児

乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、

する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: こんばんは。5月11日月曜日、時刻は午後7時を回りました。京都市北区ラジオミックス京都メインスタジオより生放送でお届けします。サギタリウスアワー京産原社カフェ。この番組は京都産業大学現代社会学部の脇浜ゼミが運営する番組です。
1: 私たちは日々メディアの消費形態が変化していく中で、あらゆる媒体と表現手段で情報を届けるマルチプラットフォームストーリーテリングをテーマに活動しています。
0: そして本日のパーソナリティを務めるのは脇浜ゼミ4年次生の滝口和葉と、
1: 同じく4年次生の田中真宏です。
0: よろしくお願いします。この放送は YouTube でも同時配信をしています。 YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。YouTube で脇浜メディアラボと検索していただくと、この番組を視聴することができます。お好きな方法でお聞きください。
0: はい、ということで始まりましたね。
1: 始まりましたね、
0: 京産原社カフェ。
1: はい、
0: はい、今回実は私たちが4年生になってから初めての配信になるんですけれども、はい、もう4年生
1: 早い、
0: 早すぎません？
1: もう1年ないもんね。
0: もう本当に、から大学のうちにいっぱいやりたいことやっておきたいんですけど、うんうん、はい、田中さんも何か大学のうちにやっておきたいことありますか？
1: はい、私はちょうど4月からジムに通い始めたんで、はい、これまではずっとダイエットしたかったんですけど、やっぱ自分じゃ続かなくて。
0: あ、そうですよね。
1: そうだから、そうジム入ったらお金払うじゃないですか。
0: そうですね。
1: やから行くってなって、はい、だからこの1年は頑張るかなって思ってます。
0: なんとかしてね、元を取りに。
1: そう、そうやね。
0: はい、
1: 逆に竹口さんは何かありますか？
0: はい、私は実はこう旅行が好きなんですけど、うんうん、大学生のうちにこう長期休みとか、
1: そうですね、
0: まとまった休みが取れるうちに旅行にいっぱい行きたいなっていうふうに思っておりまして、うんうん、まあ、そのためにこうバイトを頑張ろうかなと思っております。
1: はい、じゃあめちゃやってるんや。
0: そうですね、今ちょっと実は3つぐらい掛け持ちして、
1: めちゃくちゃやって
0: バイトを頑張ってまして、うん、毎日バイトしてるんですけど、はい、ちょっとね、学業の方と両立させつつ頑張りたいなと思います。
1: ちなみにどこ行くんですか？
0: 今ちょっとヨーロッパに行きたいなって考えてて。
1: いいですね。
0: それも12月のクリスマスの時期のドイツとか、うんうん、ちょっと妹とね計画してるんですけど。
1: 12月のことも

0: まで、
1: はい、でもう早めに予約しないと思うので、
0: そうですね、
1: そのためにいっぱいいっぱい働きたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: それでは本日のラインナップを紹介します。今回の企画は葵祭り直前、参加者に聞く葵祭りの魅力、アイシングクッキー専門店ココイロ、バルーンショップキャンディ徹底取材の2本立てでお届けします。ぜひ最後までお聞きください。
1: はい、また同時配信を行っている YouTube では今回の企画に関連した楽しい動画をお届けします。後ほどアーカイブでもご覧いただけますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。
0: それではここで1曲お送りします。ヨルシカで春泥棒。

0: お送りいたしました曲はヨルシカで春泥棒でした。ラジオミックス京都からお送りしていますサギタリウスアワー京さん原車カフェ、パーソナリティの滝口和葉です。
1: 田中真博です。それでは早速一つ目のコーナーに参りましょう。葵祭り直前、参加者に聞く葵祭りの魅力。
0: はい、5月ということで現在進行形で開催されている京都三大祭りの一つの葵祭り。葵祭りの関連行事や儀式などの前儀も始まり、町の雰囲気もそわそわしてきたといったところでしょうか。
1: そうですね、斎王代に関わる儀式や禊など本番に向けた重要な行事がすでに進んでいて、京都の空気も一気にお祭りモードです。
0: はい、今日はそんなタイミングで実際に葵祭りに参加される京都産業大学文化学部笹部ゼミからお二人をゲストにお招きしています。笹部教授、笹部ゼミ3回生の中さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。祭りの準備のリアルから見どころまでたっぷりお話を伺っていきたいと思います。まずはどのようなゼミでどのような研究をされているのかという部分も含め自己紹介お願いします。
2: はい、京都産業大学文化学部京都文化学の教員笹部雅俊です。私のゼミは、歴史日本史のゼミなんですけれども、私の専門が幕末維新という、まあ、時代の、専門をしておりますので、まあ、それに、照らした形でゼミをですね、行っております。まあ、やってるゼミの研究内容はいろいろバラバラなんですけれども、まあ、それぞれ楽しんで歴史学を研究しております。
1: ありがとうございます。
3: はい、文化学部京都文化学科3回生の中慎吾です。普段は競技カルタサークル風そよぐに所属して練習に打ち込んでいます。またゼミ活動の方では近代天皇制とカルタについてをテーマに研究を進めています。
1: はい、ありがとうございます。カルタサークルに入っておられるんですね。
3: はい、
1: 普段はどんな活動をされてるんですか？
3: そうですね、普段は大学敷地内にある高山ホールの第3セミナー室で活動しています。部員は約60名ほどいて、8月末に開催される大学選手権や全国各地で行われる大会に向けて練習しています。今年度の入部もまだまだ大募集中です。
1: はい、ありがとうございま す。そんな大きな大会も、
0: ね、すごいですね、全国規模なんですね。
1: はい、ぜひ皆さん、ね、入ってきてください。
0: 入部お待ちしてます。
1: はい、それでは本日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: ではまずは基本からお伺いします。笹部教授、葵祭りとはどのようなお祭りなのでしょうか？
2: はい、ちょっと長くなるんですけど、葵祭りというのは日本最古の祭りでありまして、その始まりは今から1400年以上前、6世紀欽明天皇の時代に遡るというふうに言われています。当時京都はひどい暴風雨で凶作が続いており、占いによって鴨の神様のたたりだというようにされました。そこで4月の吉日に馬の首に鈴をかけて元気に走らせてお祈りしたところ、雨風が収まり豊かな収穫に恵まれたといいます。これが葵祭り、本来の名前でいう鴨祭のルーツなんです。平安時代になりますと、天皇の御子、これは娘さんですけれども、神様に仕える祭王制度というのができまして、葵祭りは国家的な行事として最も華やかな時代を迎えます。しかし鎌倉時代以降、行事の規模が縮小されたり、室町時代の応仁の乱を経て一度祭り自体が途絶えてしまうような時期もありました。そんな祭りが再び盛り上がりを見せたのは江戸時代なんです。慶長15年、これは1615年、初代将軍徳川家康の時代から神社の境内に自生する葵を江戸城の将軍に届ける葵使いの儀式が始まりました。徳川家の家紋である三つ葉葵、ご存知ですか？三つ葉葵とも深い関係があったのです。旧暦、前の暦、暦ですけれども、4月1日、将軍への新年の挨拶の代わりとして葵の生える時期に合わせて京都から江戸までと、これが届けられていたんですね。明治維新によって東京へ都が移されまして、皇室の中で行われていたような儀式がですね、これ廃されて、明治3年に天皇の命令で行われていた

0: 直祭として行われていたですね、カモ祭が廃絶されます。再び存続の、危機に、立たされたんですけれども、明治の17年に有名な政治家である岩倉具視が構想しました京都復興策の一環として国家の行事として復活を遂げました。ちなみにお祭りの日が5月15日に決まりましたのは、明治5年に太陽暦が採用された際に、この新暦の4月だとまだ葵の葉っぱが十分に育っていないということで、植物の成長に合わせた理由もあるというように言われています。で、私たちが葵祭りといえばよく知る斎王代や、女人行列、この斎王代というのは先ほどの斎王の代理ということでありますけれども、これが加わっていくのは実は太平洋戦争の後、戦後ということになります。で、加茂祭は昭和17年、これ戦争ですね、戦時期に中断しまして、その後、本殿の祭りは継続されたんですけれども、路頭の儀は中断されます。昭和28年に葵祭り行列協賛会によって路頭、社頭の儀が復活され、で昭和31年から斎王代と女人行列が創始されまして、祭りにおける重要な要素になりました。実は葵祭りってもうすでに始まっていまして、5月15日の路頭社頭の儀に先立って行われる前儀にはですね、5月3日下鴨神社の忠須の森で執行されますやぶさめの神事、これ馬に乗りながら矢を放つ神事ですね。それと5月5日これ上鴨神社で執り行われました鴨の比べ馬、赤白の馬が競い合ってですね、どちらが勝つかっていうのを競って、その年の良いのを占うってことですね。あと5月5日同じ日に下鴨神社で行われる武者神事というのがございまして、これは、葵祭りの沿道弓矢によってお祓いするというような儀式でありますが、こういった儀式を経て、15日のですね、路頭の儀、そして社頭の儀というクライマックスに向かいます。まあ京都の5月を代表するような儀式である、風物詩であるというように言えると思いますね。
1: はい、ありがとうございます。本来の名前が葵祭りじゃなくて鴨祭
0: ですね。
1: へー、はい、そうなんですね。
2: これは葵が、神社の境内に生えているから葵祭りという名称。
0: そう、それを、まあ、あの江戸時代に葵を届けるという儀式があったがためにそのようになっています、はい、今も今日実はあの大学からここ来る時にバス乗ってたら鴨祭かっこ葵祭りという形で、
1: そうなんですね、
0: あの表示がされてましたけれども
1: 、へー、はい、鴨祭の方が本来の、
2: はい、本来の名称なんですね、はい。あとはこう長年1400年以上前から何回もこう亡くなったりしながら続いているという、すごく歴史があるお祭りなんですね。
0: ずっと続けてた方がいいのかもしれませんけど、やっぱりそれは曲折あるということでありますね。
1: そうなんですね、
2: はい、で私たちがね、うんうん、よく知っている女人行列とか斎王代をこう運ぶ、うんうんうんうん、あれは戦後から始まった。
0: 戦後ですね、あの女人列っていうのが加わっていくのは戦後になるので、それまではそうではないというね、
2: そのイメージが強かったですよね。
1: そうですよね、そうなんや。あとは5月にやる理由が4月にまだ生えてない、
0: うん、そうです。もともとその葵が生えないので、うんうん、ですから一月ずらしたというような形になるんだろうということですね、うんうんうん、
2: なるほど。
1: 今がちょうどじゃあ、
2: ね、葵のシーズンでもあるということですね、うんうん、
1: そうですね、はい、ありがとうございます。先ほど前儀の話も出たと思うんですけど、5月15日に行われる路頭の儀でだけではなく、その前の行事も含めて一つのお祭りですよね。
0: はい、その通りです。
2: 比べ馬とかも、うん、お正月に上賀茂神社にお馬さんがいるのを私見たんですけど、うん、それもその比べ馬に出てる馬だったり、
0: あれではないと思います。
2: 違う、 はい、あれは違うんですね、は
0: い、もうたくさんもっとたくさんあの馬が用意されると思う、うん、
1: へえ、
2: なるほど。なんかね、上賀茂神社といえば馬みたいなイメージがあるので、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あれ白い馬やったでしょ。
2: そうですね、うん、
0: それだけじゃないです。
1: あ、それだけじゃない、そうなんや、は
2: い、いろんな馬さんがいるんですね、はい、なるほど。で、まあ、そういった長い時間をかけて完成するお祭りということで、はい、笹部ゼミは2016年、なんと10年も前から毎年葵祭りに参加されているということなんですけれども、ゼミとして参加し始めたきっかけは何なんですか？
0: これはまああの私のこの京都産業大学の前任で担当されていた先生がおられて、その先生がまあご退職されるということで、うん、まあ、ピンチヒッターということで私が続いてというようなことになりました。で、笹部ゼミで、私のゼミでこの担当するようになるのが本当に2016年以降ということなんですけど、うん、まあ、あのコロナでね、あのお祭りがないというようなことがありま

0: その意味で言っても、まあ、今年でまあ10年目なんですけど、本来は10回出てないという。
1: あ、そうなんですね。
0: なりますね。まあ、あのできる限りオファーがあれば続けていきたいなというようには思っているところでございます。
2: ですね、やっぱりこう京都産業大学の文化学部で京都文化学科ですよね、うんうん、京都文化をこう学びたいという学生も多い中で、うんうん、こういう三大祭りである葵祭りのこのイベントに関わる機会ができるっていうのはすごく有意義なことだと思うんですね、うんうん、こうあの葵祭りをきっかけにこう入学された方とかもいらっしゃったりはするんですか。
0: いるかない
1: るかな
0: でもなんか最近はね、うん、あのほぼ命令して出してるような状況になってるなというようなことは思っていて、はい、まあ、あの結構その、今は葵祭り行列保存会というところが、ね、この路頭の際担当されてるんですけど、うん、ちょっとね要求もなかなかハードになってきまして。
2: あ、そうなんですね、
1: 増えてきたってことですね。
0: そうなんです。ほんであの、身長揃えろとかですね、
1: あ
0: ね、まあ、いろいろ言ってこられて、うんうん、まあそう言われてもね、それぞれですから、はい、ですからまあそんなこともあって、まあいろいろちょっと苦面しながらやってるなというところもあったりします。僕はでも参加しませんのでね、朝ちょこっと行って頑張れよ言って言ってるだけなんで。
1: 大学に戻られるんですか。
0: あ、もう、あ、いや、まあ、あの去年は途中まで、はい、あのなんとか行きました。
1: あ、
0: ただもう暑うて。
1: 暑いですね。はい、暑いですよね。はい、
2: です
1: はい、
2: しゃあないですね。はい、はいはい、そんな京都文化を学べる素晴らしいこうゼミで参加しているということなんですけれども、はい、中さんは今回実際にこう葵祭りに参加されるというふうにお聞きしたんですけれども、はい、どのような役割を担当されるんですか。
3: はい、僕は去年、補欠要員として技師者をして参加していました、うん、なんですけど僕は今年は西洋大のおよよという役を担当させていただきます。
0: よちょ
3: や、あ、よちょ
0: や、およよを担ぐよちょや
1: 役、
3: はい、よちょ役を担当させていただきます、はい、祭りのヒロインである西洋大の乗るおよよを担ぐ役で毎年笹部ゼミから男子学生8名が参加しています。その他にも技師者を引っ張る補欠要員も笹部ゼミから数人参加しています、う
1: ん、これがさっき言ってた8人で選ばれるっていうのがあれですか、うん、なんでこの8人になったんですか。
0: あの 8は基本的に決まってるんですよ、はい、その予兆の役としてですね、うん、一度ね前、私のゼミで出た時に一人体調悪くなって、
1: はい、
0: 離脱した時があったんですよね。でその時なんか7人になっちゃったので、はい、っていうので、うんうん、奇数でやっぱり担ぐのあかんということで、
1: あ、
0: 急遽全く別の、 あのところの人がささっと着替えて、8人で合わせてあの、ね、続けたっていうことがあったりしましたけどね。
1: 結構数もね、
2: うん、あるんですね。めちゃくちゃ大事ですよね、うん、こう
0: やはりこう、ね、
2: 最大台っていうのがこう選ばれた方で12人絵を着てそのおよよに乗るっていうことなんですけど、やっぱねその人を支えるからめちゃくちゃ重要ですよね。
1: 体格とかも結構堅い人の方がいいんですかね。
0: いやでも文化学部はひろひろがあ、これ言うたらまたちょっと同じ、まあ、でもあのそこも含めてなんですけど、うんうん、実はあの8人がそのおよよをずっと担ぐわけじゃなくて台車に乗っけて、はい、台車を引っ張る状況になってるんですね。これ言っていいかどうか分かりませんけど8人で担ぐなんて無理ですよね。
2: そうですね、重いですね、
0: 無理なんですよ、ね、8キロ歩きますからね。
1: 重いですね、はいはい、あ、そうなんや、うん、ありがとうございます、はい、じゃあその中で中さんは選ばれし一人ということで、はい、西洋大をね支える重要な役割になるということですね。はい、ありがとうございます。でしたら観客として見る場合の見どころとはどんなところなんでしょうか。
3: はい、まず、注目していただきたいのが衣装になってます。で衣装がとっても生地が厚くて、うんうんうん、で重量の方もすごく重いんですよね。で当日はもう外がもう25度ほどとなってて、
0: すごいもっと暑いよ今年は。
3: そうなんです
1: か。もっと暑いんですか。
0: もっと暑くなるよ絶対、はい、最悪ですねもう
3: 、はい、ものすごく暑くて本当に5時間以上あの当日は、
1: ね、
3: はい、歩くことになるので、うんうん、もう本当に体温的にも体力的にも本当にきつくて、はい、そういったところにも注目していただければ違った楽しみ方ができるかなっていうふうに思います。
2: そうですね、こうやっぱ苦労されながらも頑張っているというところにね注目していただきたいです。
1: はい、
2: 中さんは参加者だからこそ知っている楽しみ方や裏話とかあったりしますか。
3: あ、はい、当日ですね、あの京都

0: 町を出発するのは10時半頃っていう風な予定なんですけど、僕たちの集合時間が3時間も早い7時半頃となっていまして、
1: 7時40分、
2: めちゃめちゃ早いですね、
0: はい、めちゃめちゃ早くてですね、でその3時間で何をするかっていうとですね、あのその時間に衣装の着付けですねを主にします。であとは当日の流れの確認などを行ってます。着付けの方なんですけど、もう衣装屋さんの方がもう一人一人、あの一人に対して一人ついていただいて、
3: あ、そうなんですね、
0: はい、一から教えていただくので、うんうんうんうん、本当に
2: すごいですね。成人式の着付けみたいですね。
3: 確かに、
2: は
3: い、
2: すごいですね、
0: はい、またあの笹部ゼミの学生以外にもいろんな大学の方や専門学生の方なども参加されていて、そこの交流もすごく魅力だなっていうふうに思っています。で僕は昨年なんですけど、あの衣装に着替えている時に、うん、あの小学生の頃の友達に10年ぶりに会うことができたっていうエピソードがありまして、すごくそういうのもあってロマンチックかなと思
3: います。本当ですね、
2: そういったね思いがけない出会いにもこう、ね、はい、楽しめるという葵祭りが私もますます楽しみになりました。
3: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、改めて今年の葵祭りの路頭の儀は5月15日金曜日に開催予定です。詳しい日程や各行事については上賀茂神社、下賀茂神社の公式サイト、そして京都観光ナビで確認することができます。そちらもチェックしてみてください。最後に中さん、葵祭りへの意気込みをお願いします。
0: はい、約1400年以上の歴史のある、お祭りですので、地元の方々はもちろん、メディアを通してたくさんの方々が注目されるものですので、しっかりと自分の役割を果たしていきたいと思っております。
3: はい、ありがとうございます。とてもね、歴史のあるお祭りだと思うので、私たちも応援してます、
0: はい、ありがとうございます。
3: はい、ゲストは京都産業大学文化学部笹部正俊教授と笹部ゼミ3回生の中さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、葵祭り直前、参加者に聞く葵祭りの魅力のコーナーでした。
3: それではここで1曲お送りします。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: お送りいたしました曲はミセスグリーンアップルで青と夏でした。ラジオミックス京都からお送りしています、サギタリウスアワー京さん原社カフェ、パーソナリティの滝口和葉です。
1: 田中真宏です。続いて2つ目のコーナーに参りましょう。
0: 大切な人のお祝いにアイシングクッキー専門店ココイロ&バルーンショップキャンディー徹底取材。
1: はい、昨日は母の日ということで、皆さん日頃の感謝をお伝えしましたでしょうか。感謝の気持ちを伝えるためにはやっぱり贈り物とかがいいですよね。
0: そうですね。というわけでここからは大宮交通公園の目の前にあるアイシングクッキー専門店ココイロオーナーの並谷さん、バルーンショップキャンディーオーナー橋本さんのお二人にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ではまず並谷さんから自己紹介とお店の説明をお願いいたします。
2: はい、京都市北区大宮交通公園前にありますアイシングクッキー専門店ココイロ経営しております並谷と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。ではお店の説明をお願いします。
2: はい、ココイロは、お誕生日や結婚式、出産のお祝いなど特別な日に寄り添えるアイシングクッキーを作っていて、お好きなデザインでオーダーが可能です。素材や味にもこだわっていて、割とアイシングクッキーなんか美味しいイメージがないとおっしゃる方がいるんですけれども、うん、まあ、アイシングクッキーなのに美味しいというお声が多いので、その見た目も可愛く美味しい、そんなクッキーは自分へのちょっとしたご褒美とかにもおすすめしております。またアイシングクッキーの教室も開催しているんですけれども、キッズ向けの教室と、あと本格的にこうお店を持ちたいですとか、そんな方にも個人のレッスン受けたまわっております。
0: すごいですね。お店を経営しながらレッスンもされているということなんですね。ありがとうございます。では橋本さん、自己紹介とお店の説明をお願いします。
3: はい、バルーンショップキャンディーを経営しております橋本です。動物など作るパフォーマーさんの方ではなく、開店祝いや周年祝い、お誕生日、結婚式、卒業式や入学式など、お店さんや大切な方へのお祝いや贈り物をメインに、お店さんやお家や施設さんのイベントのバルーン装飾もやらせてもらってます。
1: いろいろなお祝いごとにいい、めっちゃいいですよ ね,
0: すね。
1: はい、ありがとうございます。まず並谷さんにお聞きしたいのですが、はい、アイシングクッキーとはどういったものなのでしょうか。
2: あ、はい、アイシングクッキーとは、クッキーの表面に砂糖などで作ったアイシングっていうクリームをコーティングしてデコレーションしたお菓子のことです。
0: ありがとうございます。では続いて橋本さんにお伺いします。バルーンをお客さんに納品するときは、

0: 膨らましている状態で納品するんでしょうか。
1: はい、膨らましてある状態です。
0: そうなんですね。こう膨らましてある状態の上でこうなんかどの季節やとちょっとあんまり季節柄なんか爆発しちゃうとかそういうのってあったりするんですか。
1: そうですね、もう真夏が危険で、
0: あ
1: やっぱりこう膨張するというか、
0: うんうん、
1: あの暑さで、
0: うん、そっかそっか、
1: 温度管理がすごい大事になって、冬、ね、春、秋は大丈夫。
2: 夏はじゃあどうやって、うん、持っていってるとかは、
1: まあちょっとね、はい、まあ、例えばヘリウムの、
2: うんうんうん、
1: あの浮かぶやつ、
2: はい、
1: やったらちょっとだけ少なめに入れて、
2: あ
1: ちょっと余裕があるように、
2: はい、
1: 冬はパンパンに入れるんだけど、
2: うんうんうん、
1: 夏はちょっと若干少なめにして、それでも結構、
2: へえ、
0: そうなんですね。
1: で逆にその、うん、暑い真夏炎天下とかからクーラーの効いたお部屋に持っていくと、
2: うん、
1: なんていうの、あのちょうど良くなる。
2: ああ冷えてってことですか。
0: うん、そうなんですね。そうそうそう、
1: 炎天下やとパンって張った状態で、うん、お部屋、クーラーの効いたお部屋に持っていくとちょうど良くなる、うん、縮むっていうか、
2: うん、
0: 特に問題はないけど、
1: 問題はない、そうそうそう、うん、でもあまりにもこう入れすぎないとなんかくしゃってなってしまう、
2: うん、だから微調整が、ね、
0: 難しいですね、
2: うん、
0: こう見た目結構大切な
2: もので、ね、そうですね、
0: 難しいですね、うん、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、ではなぜお二人はここにお店を構えたんでしょうか。並谷さん、まずお願いいたします。
3: はい、ココ色にはココの色という意味があって、それぞれの色ってことなんですけど、それぞれが自分らしくこうやりたいことを大切にしてほしいっていう思いを込めていて、まあ、私自身3人の子育てをしながらこうやってお店を構えて好きなことを仕事にしているので、そのなんか好きな気持ちをこう諦めずに挑戦すれば、まあ、何でもできるんだよということをこうココ色を通して伝えれたら嬉しいなと思っています。でこの場所はその子育て世代の方が多いところなので、ココ色のこのコンセプトにぴったりの場所だなと思って、うん、はい、感じています。
0: 素敵ですね、
2: はい、
0: なんか自分の人生を持ってお子様方にこう楽しいことをね、
2: う
0: んうん、自分が楽しいことをすれば何でも叶うっていうところを伝えてるのがすごく、
2: ね、いいですね。
0: すごく素敵だなと思います。
2: はい、ありがとうございます。では橋本さんはなぜここにしたんですかね。
1: はい、私は京都の公園の中でも昔から歴史のある大宮交通公園前ということで、うんうん、ローカルながらもたくさんの人と関われる場所だと思ってここにお店を構えました。
2: なるほど、昔から行ったことはあったんですか。
1: うん、もうちっちゃい時から私もよく遊びに行ってたし。
2: あ、そうなんですね。
1: うん、なんか今も兄弟の甥っ子姪っ子とかもなんか結構たど、うん、みんなたどる道なのかなっていう、
2: そうなんですね、
1: 感覚はある、
2: うんうん、
1: ね、
2: うん、
1: 大宮交通公園
2: で馴染みのある場所でできるってめっちゃいいですよね、
1: うん、ここやみたいな感じでした
2: 本当ですね、
1: はい、はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ではお店を経営する上で大変なこととか楽しいこととかはありますか。まず並谷さんお願いします。
3: はい、アイシングクッキーは一つ一つ全部手作業で作っているので完成までに本当に時間がかかるっていうことと、まあ、子育てをしながらあと家事もあるので、その、まあ、実家も遠いっていうのがあって、うん、その頼る人がいないのでやっぱ一人で全部こうやりくりしないといけないっていうので、そのスケジュール管理がとても大変になってきます。でもお客様からアイシングクッキーを飾ったケーキのお写真とか、
2: うんうんうん、
3: あとなんか子どもの笑顔のお写真とか送っていただける瞬間が本当に嬉しくて、この間もココ色にお願いしてよかったですっていう風にメッセージいただけて、本当に大変なんですけど、はい、頑張って作ってよかったなと思ってます。
2: 本当ですね、
0: 素敵ですね、エピソードがね、
2: うんうん、後からメッセージいただけるとね、やった甲斐があるというか、
3: そうですね、やり合いが、
2: 本当ですね、
3: はい、あります。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: では橋本さんは何かございますか。
1: はい、大変なこと、楽しいことは、
2: はい、
1: そうですね、いろんな思いの方が来てくださって、うん、まあ、ハッピーまみれのお仕事なのでいつも基本的には楽しいです、うんうんうん、作るのも大好きですし、うん、
2: はい、
1: で大変だと思うことは強いて言うなら、まあ、一緒なんですけど、まあ、家庭との両立だったりとか、うん、あと繁忙期の管理、
2: うん、あ
1: ちょっともう数がすごかったりとか一人なので、

0: 基本的には。それでちょっと、まあ、管理が大変やなっていうのと、あと、
1: うんうん、卒業式とかね、
0: そうそうそう、
2: 大変ですよね。
0: あとはあれやね、装飾行った時とか、うん、もう広ければ広いほど、
3: あ、そうか、
0: もりもりにしないと。
2: なので、
0: はい、
2: ありがとうございます。そういったね、いろいろ大変だったり楽しいことあると思うんですけれども、その中で商品にこだわっていることとか意識していることとかがあれば教えてください。
4: はい、アイシングクッキーは、アイシングクリームなんですけど、お水を一滴足すだけで状態が変わってしまうので、その技法に合わせて細かい水分調節をしたりとかしてますね。また安心してこう食べていただけるように着色にもこだわっていて、野菜とかフルーツとかお花のパウダーを使用して作っています。お客様一人一人の思いに寄り添い、細かなご希望とかも対応できるように心がけています。
2: はい、実際今写真がね出ているかなと思うんですけれども、
3: う
2: んうんうん、こういった感じですごくね繊細なクッキーが、
3: ね、
2: たくさんあってめっちゃ可愛いですね、うん、ラジオでお聞きの皆様また YouTube で確認してみてください。
3: はい、
2: はい、橋本さん、
0: はい、
2: こだわりや意識していることお願いします。
0: はい、完成品を見られた瞬間にお渡しになられた時にいかに喜んでいただけるかを意識しています。こだわりはうちはお名前やロゴや文字が入れれるので、うん、世界に一つの贈り物として渡される方の雰囲気だったり、そう、もらわれる方の雰囲気だったり、うんうん、イメージを大切にしてます。
3: はい、ありがとうございます。世界に一つの贈り物いいです ね、
2: ね、
3: こちらも YouTube の方で確認できるので、はい、また見ててください。はい、最後に何か視聴者さんにメッセージなどございますか。
0: はい、大切な人のお祝いにお花もいいけどバルーンをで、
3: こちらですかね、
2: はい、
3: 実際に持ってきていただいてるんですけど、はい、いますかね。
0: あ、これがバルーンで、クッキーとのコラボも今やってます、
3: はい、
0: このクッキーをこう、
3: うんうん、
0: バルーンに
3: 刺して、
2: 可愛いですね、
3: バルーンの中に刺してね、うん、
2: 二度楽しめます
3: ね、はい、
2: 観賞もできるし食べれるし、ね、
0: バルーンは長持ちするしクッキーは食べれるので、
3: 本当ですね、
0: いいかなと思う、
3: はい、
0: せっかくお隣さんなので
3: 本当ですね、はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、では以上、大切な人のお祝いにアイシングクッキー専門店ココイロ&バルーンショップキャンディ徹底取材のコーナーでした。お二人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。キロロで生きてこそ。

0: 今お聴きいただいている曲は京都産業大学の OB であるお笑い芸人アイロンヘッド辻井さんの京都産業大学の歌です。秋葉原ゼミの1期生の卒業制作番組のために曲を作ってくださいました。ラジオミックス京都から生放送でお送りしてきましたサギタリウスアワー京さん原社カフェエンディングのお時間です。関口さん、この放送を振り返ってみて葵祭りとかどうでしたか？
1: めっちゃ有意義でしたね。あまり知らないことも知れてよかったです。花子さんはアイシングクッキーとバルーンショップの話聞けてどうでしたか？
0: そうですね、実際こちらなんですけど、YouTube では放送されてるんですけど、アイシングクッキーのさところで買わせていただいたんですけど、昨日がちょうど、母の日ということで、このフクロウ、いつもありがとうとかフクロウのクッキーとポーチをお母さんにあげたいと思います。はい、ありがとうございます。
1: 京都産業大学サギタリウスアワー京さん原社カフェ、次回の放送は6月8日午後7時からになります。ぜひお聞きください。
0: そして本日の放送は午後11時から再放送、また今週の日曜日午後8時からも再放送されます。
1: そしてこの放送はラジオ無料配信アプリリッスンラジオでも毎週配信中です。アプリをダウンロードしていただくと全国からこちらの方法を聞くことができます。今後もお好きな方法でお聞きください。
0: はい、これまでの放送は秋葉原ゼミの YouTube チャンネルはもちろん、ラジオミックス京都京さん原社カフェの番組ページまたはポッドキャストで京さん原社カフェと調べていただくとバックナンバーを聞くことができます。ぜひお聞きください。そして来週5月18日の午後7時からは京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻の学生が放送するスターラボでお送りします。お楽しみに。
1: また秋葉メディアラボ各種 SNS では放送の様子や写真をアップしています。アカウントは X がアットマーク秋葉 ML、 インスタグラムが秋葉アンダーバー ML と検

0: 索していただくと出てきます。ぜひチェックお願いします。
1: はい、ではそろそろお別れの時間となりました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。
0: 京都産業大学サギタリウスアワー京産原社カフェ、ここまでの放送は京都産業大学現代社会学部脇浜ゼミ4年次生の滝口和葉と
1: 田中真平でお送りしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学空藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 波多野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗
0: でお送りします。よろしくお願いします。はい、もう聞いていただいている方はちょっとおっと思うんじゃないかなと思うんですけど、はい、今日からねちょっと吉岡優斗くんがメンバーとして新しく入ったんで、ちょっと自己紹介お願いします。
1: はい、紹介いただいた通り、今回から新2回生としてラジオのパーソナリティを担当することになりました吉岡優斗です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 趣味といたしまして、まあ、友達とドライブに行ったりとか、まあ、そういうことが好きなので、まあ、うんうん、友達と今度夏休み名古屋とか野球見に行きたいなとか、そういう感じで思っていますね。
0: はいはいはいはい。野球好きなん？
1: はい、野球好きで、もともと部活で野球やってたので、
0: うんうんうん、
1: まあ、それも兼ねてみたいな感じでプロ野球見たいなとか、そういう感じですね。
0: はいはいはいはいはい。じゃあ野球やってたん？
1: はい、高校の時やってましたね。
0: はいはいはい。なんかね、今日放送始まる前に聞いてたら今も野球やってるってことで。
1: はい、大学のサークルでちょっと、
0: うんうん、
1: 試合とか練習とか混じったりとか、そんな感じでやってますね。
0: はいはい。なんか最近あれやろ、試合で打順がちょっと上がったかなんか言ってなかった？
1: はい、ちょっと打順が前6番とかで打ってたんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、3番付近とかちょっと打順が上がったりとかして、
0: うんうん、
1: ちょっとやる気が上がったりとか、そんな感じで、
0: ね、はいはいはいはい。結構ね、大学生活も充実してると思うけどね、この放送も一緒に頑張ってね、緊張すると思うけどさ、なんかラフに頑張って一緒に行きましょう。
1: はい、頑張りましょう。
0: 番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。シシャモで狙うは君のど真ん中。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でお送りいたします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の高南先生です。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ではまず早速になんですけど、簡単に自己紹介の方からよろしくお願いします。
2: はい、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の教員の高南と申します。
0: はい、
2: はい、今年の4月から助教という立場で、はい、もう学生のレポートや助教、はい、あと論文作成のサポートなどを行っています。
0: はい、なるほど。
2: はい、
0: もう今年から新任ということはもうめちゃくちゃ新しいですね。
2: そうですね。
0: へえ、なんか、うん、そう、新しい先生と僕もまだおしゃべりしたことあんま少ないんで、
2: はい、
0: 今日放送できるの楽しみだったんで。
2: あ、私も楽しみです。
0: 今日短い時間ですけどよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生はご出身が日本ではなくて中国とお聞きしたんですけど。
2: そうです。
0: その先生のご出身などについてもお聞きしていいですか。
2: あ、はい、私の出身地はもう中国のもう東北地域、はい、大慶、はい、大慶市というところなんです。
0: はいはいはい、はい、東北結構じゃあ北緯の方ですよね。
2: そうですね。なんかロシアと
0: ロシア
2: なんかこの国境を接する、はいはいはい、接してるのところなんです。
0: はい、なんかすっごい寒そうなイメージがあります。
2: そうですね、なんか冬は一番寒いの時にマイナス40度にもなります。とても寒い地域です。
0: 40度って、なんか、はい、言うとなんか

0: 想像つく40度とか
1: いや僕らもマイナスの世界なんて知らないのでめちゃくちゃ寒いですよね。
0: そうですよ、京都でもマイナス2度とかそんなものなんで、はい、そんな寒いところで過ごされてて、
2: はい、
0: 中学から大連っていうところに住まれてたんですか。
2: そうですね、親の仕事の関係で、はいはい、もうなんか遼寧省の大連市に引っ越ししました。
0: 大連はどういった町なんですか。
2: うん、なんか同じ東北ですけど、でも海の町なんですよ、
0: はい、あ、
2: 海、はい、
0: 港町的な感じですか。
2: そうですね、はいはい、あとなんかこの海鮮、うんうん、海のものは有名だし、うん、水族館とか、
0: はいはいはい、
2: うん、あと遊園地とか、うんうんうん、もうたくさんあって、うん、あと外国人、日本人もたくさん住んでいます。
0: はいはい、なるほど。その、うん、港町ってことはね、僕と実は今パーソナリティしてるユウトは長崎っていう港町で生まれたんですけど、うん、
2: はい、
0: なんか港町だったらなんか美味しいお魚とか気になって、なんかおすすめとかあります。
2: おすすめは、うん、海の魚美味しいですけど、でも自分自身はもうなんかこのホタテとかエビとか、
0: はいはい、
2: カニとかイカ、うんうん、なんかこの海鮮焼き、鉄板焼き有名です、うんうんうん、おすすめです、
0: はい、なんかそっちの方行ったことないか、まあ僕まだ中国も行ったことないですし、
2: はい、
0: なんかちょっと中国のそのイカとかそういうのも食べたことないから、はい、ちょっと食べてみたいです。とっても、
2: あ、なんかとても近いですよ。実際もう関西空港から飛行機で2時間くらいも行ける場所なので。
0: 2時間、
2: はい、
1: 近いですね。
2: 近いですよ、
0: あっという間に過ぎますね
2: はい、機会あればぜひ見てみてください。
0: はい、ありがとうございます。そういう感じでこう中国で育たれた高先生なんですけど、うん、日本にはいつ頃に来られたんですか。
2: は
0: い、
2: あ、日本に来たのは大学3年生の時ですね、は
0: い、大学3年生の時に、
2: はい、なんかこの留学生としてもう札幌大学の文学、はいはい、文化学部に転入しました。
0: はいはい、
2: はい、
0: 文化学部ってのは実際にどんなことをされたんですか。
2: あ、文化学部なんですけど、でも自分はなんか日本語、
0: はいはいはい、うん、
2: あとなんか日本言語学に主にもう後期を履修登録しました。
0: はいはいはい、
2: それで卒業論文はカタカナの使われ方について研究していました。
0: はいはい、なんか中国からこう日本に来るときにそのカタカナとかそういう中国日本の、あ、じゃあ、うん、すみません失礼しました、札幌大学の文化系、
2: はい、
0: で興味を持たれたきっかけとかって何があったんですか。
2: あ、留学のきっかけですか。
0: そうですね、留学のきっかけ。
2: なんかもともと住んでるの町大連市は、はいはい、もうなんかこの日系企業がたくさんあって、ソニーとか東芝とか、
0: うんうん、
2: あと日本人もたくさん住んでますね。
0: あ、は
2: い、
0: そうだったんですか。
2: はい、その時になんかこの日系企業で働くそういう憧れがあって、はい、それで日本語を勉強して、うん、大学なんかこのの3年生の時にちょうどそういう機会があって来ました。
0: あ、なるほど、はい、そして日本に実際に来て、
2: うん、
0: こう卒論とかでやられてたのがカタカナ。
2: そうですね、
0: なんか漢字とかもちろん中国も使われてると思うんですけど、はい、なんでカタカナに興味を持たれたんですか。
2: なんか最初はなんかこの中国の大学でもうたくさ ん, なんかこの単語を暗記しなければならないですね。
0: あ、
2: もう同じ漢字圏ですけど、
0: はいはい、
2: でもなんかこの日本の漢字はなんとなくなんか覚えやすい、ただカタカナ難しくないですか、
0: はいはい、あ、そうですかね小さい頃からなんか中国語の漢字の方が難しいイメージがあります。
2: そうですね、なんかカタカナとしても覚えないの時もあって、あ、じゃあなぜこんなにカタカナ使いますか、ちょっと興味があって、
0: はいはい
2: はい、卒論でやりました。
0: なるほど、実際札幌大学で勉強されてたのも、まあ、そういったことですかね。
2: そうです、
0: はい、そう、実際勉強されてみてどうですか、カタカナってなんか違いがあったんですか、
2: うん、そういう、例えば、はい、同じ言葉でもなんかこの英語からの外来語がカタカナたくさんありますね、はいはい、同じ意味でもなんかこの漢語と和語ではなくて、はい、カタカナ使って、例えば仲間は仲間ではなくてメンバー、みんなよく使いますね。そういうなんかこの新しさ、あとおしゃれの感じの場合もあって、すごく興味があって研究しました。
0: こう、カタカナがちょっとおしゃれってさっき先生おっしゃったんだけどなかなか実際に日本人の僕たちはなんかイメージがいい意味でなんか新しい発見というか新しい視点だなって思って。
2: あ、そうなんですか。
0: そう、なんかカタカナをなんかあえて使うこととかある。
1: いや、僕特にないですね、もう
0: 自分もカタカナをこう、うん、よし使おうって思って使ったことはないんですけど、
2: うん、
0: 高先生はどういった時に使ったりとかしますか。なんか、
2: うん、

0: やっぱり英語からの外来語の時。
1: ああ、はい、そういうことか。
0: そうですね。
1: なるほど、うん、確かにそれだったら僕たちもなんか自然と使う感じなんですけど、うん、確かに中国は漢字の国じゃないですか。だから日本とはちょっとそこがイメージが違うというか、はい、違いますもんね。
0: はい、
1: なるほど、そういうことでこう興味を持たれてってって感じですかね。
0: そうですね。
1: なんか新しい視点からなんかさ日本の言葉のこと聞けたんでちょっと聞いてて面白いなって思ったんですけど。
0: ありがとうございます。
1: 大学3年生の頃に来られたということで、
0: はいはい、
1: もう日本での暮らしはちょっと長くなったんですか。
0: そうですね、10年くらいにいました。
1: もう10年もですか。
0: はい、
1: どうです、日本で暮らし10年ぐらい暮らしてみて。
0: うん、とても住みやすいだなと思いました。
1: あ、
0: うん、
1: 本当ですか。
0: はい、
1: どういったところが。
0: まずはなんか治安が良 いですね。うん、夜道も安心で歩けますし、
1: はいはい、
0: あと街全体的にもうどこでも綺麗ですね。それも結構魅力的だなと思って、
1: はいはい
0: はいはい、あとなんか日常的に接しているの日本人たち皆さんもそうだし、あとなんかこの先生方もそうだし、周りの人もそうだし、はいはい、なんかすごく礼儀正しくて、 あとなんかそのよく相手のなんか立場から、はいはい、からもう考えながら行動する方が多いなと思って、そういう気遣い距離感のところも魅力的だなと思います。
1: なるほど、実際にやっぱ中国とはそこら辺が結構違ったってことですか。
0: そうですね、なんかこの親しい人たちはもう すごく親しい、ありがとうとかあんまり言わないですね。ちょっと水臭いという感じで、でも日本だと親の間 もう親友の間も、うんうん、夫婦の間、恋人の間でもよくありがとうとか、そういう言葉もなんか親しいだけど、でもちゃんと礼儀正しい、
1: あ、
0: そういう部分はいいなと思いました。
1: はい、確かに結構親しき中にも礼儀ありとか言葉ありますもんね。
0: はい、
1: それてっきりなんか世界共通の感じなのかなって思ったら、実際には、まあ、もちろん世界でもそうだと思うんですけど、ちょっと違った感じなんですかね。
0: そうですね、やっぱり文化の違いがあって、
1: そうだったんですか。でもその中国、まあ、先ほど話されてたすごい寒いとかもあるって言ってたじゃないですか、
0: はい、
1: 北海道もすごい寒そうなイメージあるんですけど、どうです、
0: はい、
1: その大慶とかと比べても、
0: はい、あ、全然平気です。
2: 平気なんです
1: ね。
0: はい、
1: 平気なんですか。
0: なんか全然寒いと思わないですね。ただ雪がちょっとなんか多いかもしれないです。
1: はいはい、確かになんか雪景色とかすごい綺麗なイメージはあるんですけど、北海道は。
0: そうですね、
1: なんかそうで北海道からこう京都に来てっていう感じで、
0: はい、
1: もう日本の、ね、生活も、もう長くなっていったってことなんですけど、ね、
0: はい、
1: もうコーナーも前半はあっという間に時間になってきたので、
0: はい、
1: 前半ではコウ先生のことについていろいろお聞きしたんですけど、後半も引き続き、コウ先生の、まあ、勉強の目が、大学時代のことだったりとか現在のことについて聞いていこうかなと思います。
0: はい、
1: 大谷大学ハッピーアワー、後半も引き続き大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科のコウ先生にお話を伺います。それではここで1曲です。バンプオブチキンでレイ。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でお送りいたします。
0: ハッピートーク後半も引き続き大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の高南先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 前半では高先生の大学時代のお話などをお聞きしたんですけど、後半ではその後について伺っていきたいかなと思います。
2: はい、
0: では実際に早速質問していくんですけど、
2: はい、
0: 札幌大学を卒業後に北海道大学の大学院に進まれたということなんですけど、はい、その経緯や経緯について教えていただけますか。
2: はい、なんかこの卒論の資料を調べた時に図書館でもう初めてもう日本語全でもう社会保障に関するの文献図書とか読んで、もう日本の社会保障制度システムはとても充実していること、あとなんか弱い立場にあるなんか人たちに関するの制度がたくさんあって、もう初めて知ってすごく社会学福祉学にの関心を持ちました。
0: 社会福祉の方に関心を持たれたんですか。
2: そうですね。そしてもうなんかこの修士の時、修士課程はもう北海道大学のその教育福祉の研究室で進学しました。
0: まずもその福祉、社会福祉にこう興味を持たれた、うん、きっかけとかはどういうきっかけですか。
2: やっぱりなんかこの自分の国だったらもう経済的も発展する一方で、はい、もう社会保障制度はそんなになんか日本みたいで、うんうんうん、もうすごく詳しくもうたくさんあるわけではないですね。はいはい、
0: 中国ってそんな感じ、そうなんですか。
2: そうですね。例えば日本だと生活保護制度とか、はいはい、あと子ども、はいはい、高齢者、一人親家族とかに関、はいはい、関してもう細かくいろんな制度がありますね。
0: 多いですもんね、結構。
2: うん、それはなんかすごく魅力的だなと思っています。
0: はいはい、
2: うん、
0: なるほど。中国と日本のそこの違いで興味を持たれて、
2: うん、そうですね。
0: はい、実際に調べるときはどうい

0: った感じで調べたりとかされてたんですか？
1: あ、その時にもうなんかこの博士課程までのもうなんかこの先生の指導教科の本を図書を読んだり、
0: はいはいはいはい、
1: もう子供の貧困に関するの文献なんですけど、
0: 子供の貧困、
1: 貧困、はいはい、うん、初めて、日本はもう先進国なのに、うんうん、もう子供の貧困、うんうん、もうあるんですね、うんうん、すごく興味があって、うんうん、もう読みしつつ、それで先生のなんかこの研究室に訪問したり、
0: はいはい、
1: 講義や話を聞いたり、はいはい、うん、それで進学しました。
0: なるほど、うん、なんかちょっと面白い講義とか覚えてたりします？
1: 面白かった
0: 講義とか。
1: あ、やっぱりなんかこの子供家庭 福祉そういうなんかこの講義なんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかこの毎回なんかこのゲストもいろんな現場に働いてるの方とか、うん、記者とかいろんな方にもうなんか真似して講演して、うんうん、すごく面白いなと思って、はいはい、もうなんか本と文献でわから、知らないのことを、うん、知れるのことはすごく魅力的だなと思いました。はいはい、
0: なるほど、確かに本を読んでね、うん、知らないことを知れたらこう新しいこともどんどん発見もありますし。
1: そうですね、
0: なんか実際自分も卒論とかの勉強をそろそろしないといけないんですけど、うん、本とかいっぱい読まないといけないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 大変だけど、でも確かに学びがいっぱいありますもんね。
1: そうですね、
0: 実際そういう学びがなんかここに来たなとかありました？
1: うん、
0: こうそういった学び、
1: うん、
0: その院時代とか、
1: はい、
0: 札幌大学での学びがこう、
1: うん、
0: 今に生きてるなみたいなことってあったりしました？
1: うん、やっぱりなんかこの一つ一つの文献とか丁寧に、はいはいはい、見ていく、
0: はい、
1: すごく地味、うん、地味な作業をするのは大事だなと思っています。
0: なるほど、うん、確かに結構当たり前のことではあるんですけど、うん、そこが大事ですよね、とっても。
1: そうですね
0: 逆その例えば学問的にだったらあります？なんか福祉的な視点で、
1: うん、
0: あそこで学んでたからこういう問題見えるなとか。
1: あ、やっぱりなんかこの私にとっては もちろん大学院とか、はい、もう授業とか履修登録してやっぱり社会活動たくさん参加して、
0: うんう
1: ん、なんかつながり点があるかなと思って、例えば、
0: はいはい、
1: 児童養護施設とか、
0: あ、児童養護の、
1: あとは学習支援とか、はいはい、いろんな活動を、して、はいはい、もうそれでなんかこの実践とあとなんか学ぶの知識、
0: うんうんうん、
1: そういうところは大事だなと思っています。
0: なるほど、実際にその、うん、そういった研究は今の大谷大学に来てからも実際されてますか？
1: そうですね、
0: はいはい、
1: うん、自分はもう一人親世代、特に母子世代の
0: 一人親の母子に、
1: はいはいはい、についての研究をしていますけど、
0: はいはい、
1: それで大谷大学に来てもう今までの研究以上なんか地域ごと地域の特性と資源の配置のところに着目して、うんうん、例えば京都市ともうなんかこの札幌、北海道、
0: うん、
1: の地方のところ
0: は、
1: はい、モスの資源とか住みなんかこの暮らしやすさとか、
0: うんうん、
1: なんかこの教育機関、病院の配置とかも全然違うし、
0: はい、
1: そういうところが興味があって、はい、これからもなんかそういう研究、もう自分の研究は深めていきたいなと考えています。
0: なるほど、確かにね、うん、京都と北海道だったらな、やっぱ合ってる資源、そのどっちの都道府県が持ってる資源とかも、寒い、暖かいっていうのもあれば、うん、土地の大きさも全然違いますもんね、環境が。
1: そうですね
0: 確かに、どう聞いててなんか そのさ土地の違いとかあったらやっぱ違ってくるやん。
2: あ、やっぱり京都よりも北海道ってやっぱり土地が広い分、
0: うんうんうん、
2: いろんなものが分散するんでね、
0: うんうん、
2: やっぱそういう課題も出てきますよね、
0: うんうん、そうね、なんか実際そうで、そして北海道からこう京都に来て、
1: うん、
0: 来たのも最近なんですか？
1: そうですね、3月の下旬くらいに引っ越ししました。ここに、
0: じゃあもう1ヶ月過ぎぐらいですかね、
1: うん、そうですね、
2: 最近ですよね。
1: 最近です
0: どうです、京都に過ごしてみての1ヶ月は。
1: うん、とても住みやすいなと思って、
0: はいはい、
1: なんかこのあ、なんかここに引っ越し前にちょっと観光とか学会参加とか何回来たことがあって、はい、でも、うんうん、ただなんかこの有名な観光地しか見てなくて、
0: 金閣寺とか、
1: はい、そうです、うん、実際生活してみるとまず交通も便利だし、はい、
0: 便利ですもんね、うん、確かに。
1: あとなんかこの歴史と文化の街で、でもおしゃれなカフェとか酒屋さんとかもたくさんあって、
0: はいはいはい、
1: すごくなんかこの、うん、住みやすいな、面白いな、あとなんか関西弁、
0: うん、もう
1: すごく可愛いな、面白いなと思ってでもまだ慣れないのところもあるので、はいはい、これからも頑張りたいと思います、
0: うんうん、やっぱ北海道とこちらの京都だったら、やっぱ言葉のイントネーションだったりとか、
1: うん、そうですね、
0: 違うんですか？
1: そうですね、なんか関西弁は、
0: はい、
1: うん、なんかこの同じ多分京都とか兵庫県とか、うんうんうん、大阪とか、うん、

0: それぞれの違いとかもありますね。
1: はいはい、
0: うん、それもちょっとなんか、はいはい、うん、よくわからない部分もあって、はい、
1: うん、方言とかやっぱ言いますもんね。
0: はい、
1: なんか確かにそういう違いが、うん、僕はまだ北海道行ったことないから。
0: あ、そうなんですか。
1: ないんですよ。だからちょっといつか行ってみてなんかその違いをもっと味わってみたいなって思いました。
0: ぜひ。
1: そう、こう話してるうちにもうそろそろハッピートークの時間も終わりに近づいてきてるんですけど、こう最後にですね、コウ先生の今後の目標であったりとか、
0: はい、
1: やってみたいことに などについてお聞きしたいです。
0: あ、はい、まず自分の研究はもう先みたいで、はい、もう地域の特性と支援の開示にもう着目して、もうこれからもう子育て世代とか、
1: はい、
0: もう障害児世代とか、
1: はい、
0: もう同様支援を受けられるのかをちゃんと見ていきたいなと思っています。あと京都ではもうなんかこれから有名な観光地だけではなくて、
1: はいはい、
0: もう地元の皆さんはよく行ってるのイベントとか、
1: うん、
0: うん、活動とか、うん、行きたいな、行ってみたいなと思っています。
1: はいはい、なるほど、うん、確かにもうそれだったらこの北区
0: は
1: もうマジでとってもベストな場所です。
0: はい、あ、ぜひ教えてください。
1: 実際に自分が活動したことだったら、うん、こう、
0: はい、
1: 学区の運動会のボランティアであったりとか、
0: はい、
1: 他にもなんか何でしょうね、祇園祭りのボランティアとか、あ、
0: 行ってみたいです。
1: とても有名なお祭りですしね。
0: はいはい、
1: なんかそういうところで確かに人のつながりもとってもできるんで、うん、なんか僕もそこで友達作って
0: そうなんです
1: ってのもあったんですよ。
0: はい、
1: だから実際にやってみるととっても面白いんじゃないかなと思います。
0: ぜひ情報を教えてください。
1: はいはい、ぜひね、なんかもしご機会がありましたら、
0: はい、
1: ぜひ一緒にやってみましょう。
0: はい、
1: はい、いろいろお聞きいただき、あ、お聞きできたのでとても楽しかったです。うん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ハッピートーク、本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のコウ・ナン先生でした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで1曲です。星野源で不思議。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の吉岡優斗と
1: 3回生の田島育郎でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間、新聞やネットで見つけた地元のニュース、そして地域の皆さんがからいただいた情報から話題をピックアップしおしゃべりするというコーナーです。では早速1件目いきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: 1件目は西陣フェス春マルシェのお知らせです。西陣地域の魅力ある飲食店や小売り、製造業が集う西陣フェス春マルシェが今年も開催されます。2日間で総勢40社の店舗が出店、地域に愛される味をはじめ限定メニューも楽しむことができます。そして今回からは支え合える地域を作りたいとの思いから、西陣会さんブースで乳幼児衣服の浄土会も行われます。子育て世帯の方も充実した時間を過ごすことができます。さらに23日は地域の学生やアンサンブル団体による演奏をはじめとしたステージイベントも開催されます。マルシェを楽しみながら音楽も楽しむことができます。マルシェが好きな方はもちろん、初めて参加される方も楽しめること間違いなしのイベントとなっています。西陣フェス春マルシェ、開催日は5月23日土曜日、24日日曜日となっています。時間は両方とも午前11時から午後4時までです。場所はコミュニティバンク京進西陣支店です。入場料は無料です。京都市営バスをご利用の方は千本今出川を下車して徒歩約5分です。出店などの細かい情報は西陣フェス春マルシェ公式ホームページを ご確認ください。以上、西陣フェス春マルシェのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。この西陣フェス春マルシェなんやけどさ、
0: はい、
1: これ40社の店舗が出店って結構大きいね。
0: 結構大きいですよね。
1: はいはい、なんか気になる お店とかあった？俺はなんか天むすだったりとか、
0: あ、はいはい、
1: あと俺甘いもん大好きやからさ、
0: はい、
1: クラフトコーラやったりとか、あとはイタリア食堂ヤンムっていう出店があるんやけど、
0: はいはい、
1: これがイタリアの菓子とあと惣菜とかあとコーヒーとか、
0: はい、
1: そういうのもあるから、ちょっとなんかおしゃれな感じせん？
0: おしゃれですよね、やっぱり。
1: なんかそれに行ってみたいなと思ったけど、なんか興味あったやつとかあった？
0: 僕はやっぱりなんか、うんうん、コーラが好きなんで、
1: はいはいはい、
0: やっぱりクラフトコーラとかそういうの気になったりなとか思いましたね。
1: うんうんうん、はい、確かにね。あとさ、やっぱステージイベント、
0: はい、
1: これも一緒に楽しめるっていうのがなんか

0: か楽しそうじゃない、とっても。
1: はい、そうですよね。なんか、
0: うんうん、
1: マルシェって言ったらやっぱり出店ばっかやったりそういうイメージもあったんですけど、うんうんうん、
0: ねえねえ、
1: やっぱりイベントとかもあったら余計マルシェと一緒に楽しめそうで、うんうん、面白いかなって思いましたね。
0: はいはいはい、よね、やっぱちょっとね珍しいイベントやなと思うからね、気になった方はぜひちょっと参加してみてください。はい、では2件目をちょっと発表お知らせします。2件目は5月15日金曜日に京都府立京都学歴祭館で開催される彩り市と本の輪のお知らせです。まずご紹介するのは彩り市です。こちらは京都で人気のフードやスイーツが集まるマルシェイベントです。今回は4つのお店が出店します。クレープなどのスイーツをはじめ、手作りおにぎりやスパイス、ハーブにこだわったガパオライス、そして府立大生と京大生による野菜の販売などもあり、こちらは新鮮かつお野菜にお財布にも優しい値段で野菜を提供しています。続いてご紹介するのは本の輪です。こちらは読み終えた本を大切にしてきた本、読み終えた本や大切にしてきた本を持ち寄り、次の誰かへとつなげていく本の交換イベントです。会場には約400冊の本が用意される予定で、様々な本と出会うことができます。当日は3冊までの本の交換が可能です。読み終えた本が新しい本との出会いにつながります。食に興味のある方はもちろん、本や読書がお好きな方、ゆったりとした時間を過ごしたい方にもぴったりのイベントです。ピクニック日和のこの季節に、本と食を通じて人と人とのつながりを同時に楽しんでみてはいかがでしょうか。彩り市、本の輪、開催日時は5月15日金曜日午前11時から午後3時まで。彩り市は売り切れ次第終了となっていますのでご注意ください。開催場所は京都府立京都学歴祭館ホットスペースです。入場料は無料です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北山駅を下車して徒歩すぐです。以上、彩り市と本の輪のお知らせでした。はい、ありがとうございます。この彩り市と本の輪の紹介なんやけど、この彩り市にもちょっとお店、
1: はい、
0: が美味しいお店とかあって、キリンのおにぎり屋っていうところが、このおにぎりを手作りで作ってるところ。
1: あ、手作りで。
0: そうそうそう、手作りなんよ。食べたことある？なんか手作りのおむすび屋さんとか行ったことある？
1: おむすび屋さんは行ったことないんですけど、
0: はいはい、
1: なんか駅の前にある山崎あるじゃないですか、
0: うんうんうん、はいはいはい、
1: あそこでなんか店員さんがなんか米から炊き上げて、うん、なんかおにぎり手作りで作ってるっていうのは食べたことありますね。
0: はいはい、俺ね、興味はあったけど食べたことなくて、
1: はい、
0: なんかちょっと行ってみたいなって思うからね、俺近所やしちょっと行きたいし、あとやっぱこの本の輪、
1: はい、
0: この交換できるっていうのがちょっと魅力的じゃない？
1: すごいですよね、やっぱり
0: ね。えなんかお財布にも優しいしさ、
1: はい、
0: その自分読んだ本ってコレクションにもなるけど、なかなか読み返したりとかなかったらさ、
1: はい、
0: なんかどんどん積み重なってっちゃってってなっちゃうじゃん。
1: ちょっと邪魔になったりとかもしますもんね。
0: それやったらなんか新しい本と出会ってさ、うわこんないい本と出会えたっていうつながりにもできればいいなって思うし、
1: はい、
0: 最近ちょっと自分本読んでないからさ。
1: あ、はいはい、
0: そう、読んでる本とか。
1: いや僕ももう小学校以来本読んでないですね。
0: あーマジ？そうやからなんかね、こういう機会ね、すごいいい機会やけんがさ、
1: はい、
0: それでちょっとこういう本もなんか読書ブームみたいなのも自分の中で起こしていきたいかなって思ってるし、
1: はい、
0: やっぱこういう感じでいろんなイベント参加してないみたいなとか、新しい趣味欲しいなっていう方はこうめちゃくちゃおすすめのイベントやから、ね、気になる方はぜひぜひ参加してみてください。
1: 以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。小先生で最終列車。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、もう早速もうあっという間に僕とユウトのペアでの初回の放送はもう終了の時間が近づいてきたんやけど、どういうと、はい、緊張した？やっぱ
1: あやっぱり僕初め緊張してて、うんうん、やっぱり緊張したら噛んだりとか、うんうんうん、やっぱりしてしまうので、うんうんうん、そういうところではやっぱりこれから慣れていって、うんうんうん、やっぱり喋っていけるようなスムーズに、
0: はいはいはい、
1: っていうのをあの課題としてやっていければなと思ってますね、
0: うんうん、もう全然その上手に紹介で全然よう堂々とやれとったと思うよ俺は。俺の放送の時とかもあがががってずっと噛んでたばっかやけん。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、いや俺も全然あったし、正直まだまだ自分もねまだまだ勉強の身みたいなもんやから、ね、なんか難しいとこもねやっぱいっぱいあるやん、原稿
1: ありますよ ね、
0: しっかり読んだりとか相手の話聞いたりとかやけど、でもまずは俺とユートの中でさ、はい、一緒に仲良くなりながら、ね、お互い成長しつつ、
1: はい、
0: なんかそしたら多分放送もきっと楽しくなっていくかなって思うし、
1: はいはいはい、
0: 実際にラジオでなんかこんなパーソナリティになってみたいとかある？
1: あ、まあ、僕はやっぱりさっき言ったように、うんうん、もうスムーズに喋れるようにとか、うんうん、あとは自分の思ったことを緊張したらやっぱりあの口に出せへんかったりとか、
0: あ、まあ、ちょっとね
1: ちょっとやっなってしまうので、まあそこもやっぱりイクローさんみたいにいい先輩になるにはもう克服できて いけへんとなって思いましたね。はいはい、
0: まあね確かに緊張しちゃったらさこううってなっちゃうやん。
1: はい、なりますよね。
0: なるけどなんかねそこら辺は一緒にね仲良くなりながら、
1: はい、
0: ね、こう回数重ねることに一緒に成長していきましょう。
1: はい、
0: 大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜の相手は大谷大学

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: プラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。

開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお

た日は水曜どうでしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。

0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 政治学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員

を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大法学一連合会石田義郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM 舞鶴 in 舞鶴、79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 体験学原芳則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。

0: 会員限定の交流会にご参加いただけます。
1: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
0: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月18日月曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、月曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月18日月曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、月曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全の街づくりを応援しています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto.

0: Koto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで、発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め

0: ため、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。

0: 後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

肘を上げ下げを3回繰り返します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミック

0: ス京都。
1: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 海邦学一連豪華石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。